x ka f m ka wa wo la ngwe pa ngwe tane ku chu a wo ngwe wo la ngwe ji chang ku sa ka bi ji che ka ke ra do ke ka ba tu ka khai se pa ngwe ku e khai ka ra du ke ni muru ya wo ni ten se ba pen ne kha f m ngwe mu tu ku e a ngwe ka ngwe ma ku si le kwang kan ku su ba ke fer minute mo ngwe ka ngwe wo la ngwe e ya kwang de ka wa ka ngwe ru ji che a go si de ki kremi ki safety ka wo ching ngau tu le pang ngau go si wo chi ke mten chung ngau la ngau hing kwe sa go si che ka ke ra du ki kwe tu ka khai si pang ngau kwe khai tu ra du ke ni muru ya wani ten se va pen ne kha FM an tu tu kwe au ngau la ngau hing kwe sa go si che ka ke a wo la ngau kwa nga ta ma si de me kum si ngau ne kha de ji ki kwang ke minute 3 kan ngau su pa hing kwe kwa ngau la ngau ten ho si te va na kwa de kanu se go se de safety go jing ngau thula ke pang na ba go se kanu se ke mong ma so ta ang ngau la ngau ho si te va.

Ex-ka if kawa wala ngay pangam tanu kusyo aunga program ko sa kusyo si kake radu ke kaya tu ka kai si pangam kwe kai kwa radu ke numuru aunay ten seva ke kawa tine kawa 18 minute te kwa kan ngusyo pa 24 minute mkwe kawa nga wala ngay ten hoji tabo kusyo ka kusyo ka ngay kwa kake radu ke kaya tu ka kai si pangam kusyo te wala ngay jang ke may kumasyo nga ba nekhe ati jiki kwaim tan chung ngob akwa nga dagi ka uwa kanu se wisi dagi kraime ke safety ko ching ngau tu le pang ngau kusi uwa chigi am tan chung ngob ulang ngau ngkwe sa gau jisi se ka ke ulang ngau kwa nga kwe alikwa purham ngau mtutuku ngau ulang ke mahung ngau maso tan duita ngau ta ulang.

Xcode if em kawa ulang ngoy pangom tanu kuchu aung program ko sa uzi si ka ge radho ke kawe tu ka khai si pangwa akwe khai kwa radu ge nimuru ya woni ten seva pen ne kha FM ngam tu tu kwe aung ngoy ulang ji chang ko sa ka uzi ga ngkon ta ke ma se de kon kan ngu su pa a ke 2020 ka manite ngwe ta ngaw le ngwe ye tenu gung a chitewa ngwe sa ko ji se ta ma se de ke nu ji se ka we tu kha ise pang ngam tenu ku chu a ung ngaw wo la ngi chang ngwe sa chi man ta ke pur kham ngaw kon nga we ngai de ka nu se wo la tenu gung ma ta mo goi o ma se de ka nu se tenu ku chu a ung ngaw wo la ngi chang ngwe sa ko ji se ka ke ra du ngwe ale kwa pur kham ngaw mtu tu ko ngaw la ngi ma se de kwang kan ko se pa ke yin en twin da khamani te mo tan na wa wo la ngwe den ho si ta mo sa rein chi ma ta ke res ta kan ngaw la kon na da ko si de kwang ten cho gum ngaw la kon na te ke me ngaw tan na me a ko si de kan wu si se ka we tu ka i se pang na wa wo la ngi chan ten ngun ma tu mo ale kwa pur kham mtu tu ko e ngaw ka wo la ngaw ning ko e sa ka wu si se ka ke ra du ko si de me ku si ngaw ne khe ke wo la ka khasun ngaw la adi jigi kwa nga kwa nga dagi kanu se wu sing dagi dang a kwa nga dagi ka uwa community ki drugs da wu la chicha kwa dagi kanu se wu sing dagi safety ka wajin ngawu tulay pang nga wu sing ke chukuna nga na kwa kana da wu chukuna pang nga aman hu sa wu chiga mtan chung nga wu la ngaji chang wu sa anchi ma kaya ke res ta kang ngawu la kwa nga ali kwa purkham ngawa mtu tu kwe ngawu kaya wu la ngaji chang hungwa sa dagi anchi ma kaya ke apurkham ngawa kwa nga ke maunga maso tendu ta unga wu la ngawu.

X ka kawa wala nga ipangam tanu ko chu au nga programa ko sa uji si ka ke radu ki kawaya tu ka kai si pangam ko e kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngan mtu tu ko e au nga wala nga chicha ngan ko e sa uji si ka ke radu ki kawaya tu ka kai si pangam ko e kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngan mtu tu ko e au nga wala nga chicha ngu sa nchima ka ke restaurant awula konga ta kusi tege wulan ngawe mte chungwa ba konga te kanu se kawe tu kai se pangwa ba mte nu chu awu ngwa wulan ngi chang ngku sa ko ji se ma se tege kwang kan ku su ba ke wulan ngawe mte chungwa ba ku sa chi ban ta ke radu ke kawe tu kai se pangwa ba ku sing te kawa wulan ngawe mte chungwa ke mong ngwa ma so dun du tong ngwa wulan